Martin Fry i spidsen for ABC. Du ved, de også lavede Poison Ivy og også den fantastiske The Look of Love. Her var When Smokey Sings. Timen mellem 13 og 14 er gået i gang her. Nu er det Aerosmith og Crazy. Yeah,

News med Peter Biker som kapelmester. Her var alle andre siger. Og så Paul McCartney sammen med hans Wings og en omgang Silly Love Song.

Shalama, I can make you feel good. Jeg ved godt, det er Prince's sang, og denne her sexbomb, men jeg synes jo, gode gamle Tom Jones har lavet en flot version sammen med Musti. Her er han, yeah. Sexbomb. Her var Radio Alfa.

Simply Red, Fair Ground, her onsdag aften på Radio Alfa. Vi er i gang med første time af fire her på denne dejlige midtugeaften. Her er Crowded House, Don't Dream It's Over.

The Tree, live. Og tidligere Knacks, Mr. Swinging. Og Mr. Swinging, Peter A.G., er meget velten sammen med bandet her i år, men sandelig også til næste år, som jeg talte om tidligere. Så er det Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Boston's Open Road. Julius and the News, tidligere The Power of Love. Ryan Adams kan du opleve hver søndag formiddag. Her var du alfa fra 10 til 13 i The Brian Adams Radio Show. Og han giver den faktisk pænt meget gas, Brian Adams. Edwin Collins nu her på alfa. Her er A Girl Like You.

Will Smith, Men in Black. Den fantastiske film. Universet, det er nok sådan lidt kringlet og krøllet, men god underholdning, det er det i hvert fald. Bill Medley og Jennifer Warnes her, I had the time of my life.